0: طرفة عم يشرب أرجيلة جون بده يشرب أرجيلة هلا كمان هلا جون عم يشرب أرجيلة
1: Je t'ai laissé deux fois le corps. Tu as dû m'aider.